Sinanam cho, tari mutu jie, nyo zong ki kenge gor ki tuan jen mutu shu yin. Tuan jen chuk ni shu, nyo mi di yin na, mik zi jo pe gab li ya, chui tuan xia bi sipsi tu ka na li ya sipsi